0: Každý piatok večer na Expresse.
1: V tejto hodine aj tieto pecky.
2: Didi na na na.